0: Hrvatski radio iz Pariza.
1: ...1997. godine Iva Majoli podigla pehar pobjednice Roland Garrosa.